0: Tramandja Sasta Murya, di Tramandja Sasta Murya. Akhiri Panyomi Sofurya, di Tramandja Sasta Murya, di Tramandja Sasta Murya.
1: Radio Ανάμεσα, η ιστορία του λαϊκού τραγουδιού.